не сум. Ви ме знаете. Јата се ми е лубе, курио е нош чече. Бомам куше нузе, малых лучи пшече. Кеше брзам писал, пикну сапски кузва. Јео книзе скуткую, каштеки праве луза.

0: Nie zabudź przerysznik.
1: A gumijowe szkolenie.
0: No wiezo, je bez kapy won. Ja hižo raz hoce čaj na pariu.
1: A ja puno potrejne za matove mokre vose.
2: Kito, Juro, pojtaj spiešne, to drbi taj vidžeč.
1: Mato, što da je, ja prini raz diš ne vidžu.
2: Nije, nije, ne menju diš, ale ach, pojtaj k voknu, dobi vam aj nešto pokazač.
3: Wow!
2: Krasne!
0: Cool. Dajke pisane barbe!
2: Dučel!
0: Gajš v bajce!
2: Doči tvoja epšera dživa neje, he, Juro? Drude so dola vupva, dži z voknom ladač nic virno?

у ац в регионе лепта знате. Сахопинг 20-го столеча су у настали дополне нуо оргеле стаюа јоје фирма Хайнце за жаруа. Тоштен инструмент су мястем реставрировали, а вен нам наперајо зашишт в традиции тварења оргелу региона того